0: Sekali lagi, ulangi. In. Dipendekkan ya. Inna ila rabbikar.
1: Inna ila rabbikar ruja.
0: Masih belum. Inna ila. Inna ila.
1: Inna ila rabbikar ruja.
0: Bagus.
1: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى